Kei mai te reo ki tuka sawa tawarak te reo roa sawa wini o gane i langi. Ni o ngira tu inna sawa ki i langa na katika lima nga hima inna sawa. Kei mai reo sawa i langi kawai yao kalla hata se mai ut. Taman na piwisi tsaya ungi tu pao ya aruk. O mai ui ayong nasi gama ayong nasi lut. Tsaya sawa mata pitaka onna isu tik. O mai

Hi, bine ați venit la Oseul Octum Yak Big Jam 2026. Tiki si magun na lok tua la lui nu kua. Ya sua kaum magia. Ale nak tua de lo juit. Hai. Nak mi magia lo na ala kun na se kenne me katse CBC dubdabi mit. Tani on ngobunga. Suli. Na ma se kutte me katta sikhi ngoyamut. Silen nia gaya halau kam mega mahappa moulinga unit. Kua li silen nia dikko hausa kentangi. Haupa moulinga juit. Nu nabi minunat seavumilo imailinga juit gok. Kuk tua rapi misi khinni lakto nuvo yalu dilo, tat sili ghi lakni anang aktaus dilo ullagut. Anu ghi lo dilo, sikhinni ulo nik yulo, akunni ngani 20 miso ngani limmik. Oko ni halakni anang aktak 21. Sani kilo amilo, Allah khilili umilak mayirok, tat sili ghi lakto sa tuni ullagut. Anu ghi lo dilo, sikhinni tumik 20 mit 40 motso ngani limmik. Oko ni haklo dilo, 17 nguyumik. Umiyo yak melo no boya balo lak mayo gok tat sili ge lak tu sot chen lo lagut ano ge lak nyan gak tak sikhin ni lo ni gi lo kun ninga ni 20 mit so ngani limik o ko ne hak lo dilo 16 ngu yumik inuk tu amelo no boya lak mayo gok sikhin ni kala hat talo dilo so ge li tun na ge hak sutil lo gok tat sili ge lak tu sot chen lo lagut ano ge lo dilo tak ami pisi mayo mik 20 mit so ngani limik Okone hak lo dilo 16 ngu yumik. Pupun itu milo nu buya lak miyo ok suru yulik din nari hak su dilo. Dat sili gi lak ni anu rak dak ulagut. Anu gi lo dilo dak au lo nik yu lo akun ningani 20 mit su ngu ni dimik. Okone hak lo dilo 13 ngu yumik. Aku libi milo nu buya walo lak miyo ok. Anu gi lo dilo dak au lo nik yu lo akun ningani 20 mit su ngu ni dimik. Okone hak lo dilo 11 ngu yumik. Ibu ye bimilo no boya balo lak me jago sogo yoli dun nare hak su dilo tat chile ngai lak ne nak taus dilo ulla gut ano welo di ni gi to mik 20 mi so ngoni le mik o koni ngalo 7 mi lak ne nak tak sallo ni lo mi ni kala lak mi yugo sogo yoli dun nare hak su dilo tat chile ngai lak ne nak tak ulla gut Anu gilo dilo nik yitu mik 20 miso ngoni li mik. Oko ni ngalo 7 mi lak ni ni raktak. Kayang suyo amirak ni lak milo nubuya lak mi jiko suku yuli dun nari hak su dilo. Tat sili gay lak ni ni raktak su nilu lakut. Anu gilo dilo atu ak ni ulo oan ni ulo akul ni ngani 30 mit 50 mut su ngoni li mik. Oko ni haklo dilo 9 ngoyo mik. Kwak ta milo nubuya balo lak mi jiko suku yuli dun nari hak su dilo. Tat sili gay lak ni ni raktak ulakut. Anu gilo dilo ni yulo atu ak ni ulo aku ningani 30 mit 50 mut su ngani limik. Oku ningalo 6 mi lak ni ni raktak. Kayak sumilo au palom milo tasuyo yak milo. Sikhin ni lak mi jiko nubuya lo dilo. Tat sili gay lak ni ni raktak mi jiko ulakut. Anu gilo dilo ni yulo